دنیا کے متھے تے لاندی. اس طرح ماتا گزری. بڑی سردی ہے اتنی اج کل اپنے پنجاب دے. تسی سارے پنجابی ہو, تہانوں پتہ ہے کہ اج کل اتنے موسم بڑا ٹھنڈا ہو. پھر کس طرح ماتا گزری جی اپنے کوتریاں نوں نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو, جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک, اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوتری بھائی نال. کون ہے گنگو برہم؟ پھر اے شام نوں آپاں وچار کران گے کہ کس طرح میرے کلگی در فتیر پادشاہ جی کی صاحبزادے ماتا گجری نال جا رہے ہیں گنگو برہمن نال, کس طرح گنگو دے کار پہنچے, گنگو نے جو کچھ دھوکھا کیتا, پھر مایا دے لالچ وچ آ کے پیاری خاص سنگت گنگو نے میرے کلگی دھر دے بچیاں نوں پولیس دے حوالے کر دتا. خوشی جو ہے پھر جس طرح سرحد پہنچے وزیدے نال جو بچن بلاس ہوئے وہ پھر رات میں رات جب تیس بینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادی دی شہیدی کا پرب منا رہے جو امر جوتا امر جو امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا. تو آؤ آپ بھی ارداس کریے کلگی در تے پاتشاہ مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں. آخو شری بھائی ساڈے تے مہر کرو, سانو بھی اس مت بخش, اسی بھی دھرم نال پیار کریے, تیرے چرنا نال جڑیے, نہ سنت چیزاں نال پیار نہ کریے, انہوں نے تو برس جانا ہے. ارداس کریے تے کہ منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کبھو نہ ٹرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کر. پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے, پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا ہے. کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا, پہاڑیاں گونجیاں سن پہاڑی, سکھاں دی بہادری نو دنیا من گئی. اے کلگی در دی بخشش ہے خالصے, اے مہر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے. پھر بھائی کلگی در تے پادشاہ اکال پرخ تو ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی, پر حضور نے پھر سانو ونڈ دتی. آپ کو جسے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج پاگ دتا ہے اتے یہ دات بھی سی ہے پیارے ہو. جی یہ دات نہ ہوئے تو راج پاگ نہیں رہیں دے. آخو سری بھائی دے شیوا ور ہوئے کہ ہے شب کرمن تے کب ہوں نہ ٹرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھ ہوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گن سہت چرو جب آؤ کی اود نگان بنے ات ہیرن میں تب صاحبزادے سردیاں کلاں جا کے انہوں دے من دے اندر ایک جذبات ہے. تو آؤ انہوں کی یاد جڑے بڑی پاگوں والے ان والے کلگی دے پاتشاہ جی نے تے مہان بخشوں کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تنوع اپنے چرنا جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے. گروانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی دے پاتشاہ دے دربار چ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکھیے, جڑے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر تے پلیاں ویاپن سبے ٹوٹ گیا. ندی نالو پانی بچھڑ گیا بچھڑ جو گیا, درخت نالو پتا ٹوٹ جو گیا پھر ٹوٹ گیا, پتا ٹوٹا ڈال کیوں لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دی گل. تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائی نو ارادی ہے سائی دے پیارے جڑے ہو تھی تن ہو پیاری ساتھ سنگت سروت مائی پائی امرت ویڑے آ کے امرت ماڑی کا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرنے والی آخا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے. آؤ اخیرلا چھ لگا کے کیرتن کی سماپتی شامان ہمیں درشن دے کے صاحبزادیاں کا
ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਲਾਚਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਕੁਲਤੁਕ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਤ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਪਾਵੇ ਤੋਈ।